Daku ya na un nev, doce ya ke iti. Da shaka nerw, nefab. Ti ya kai, nani endu kya u.